0: oblak prašine se zgrče.
1: Tko leti tako, vrlo mu se žuri.
0: Neko ga goni, teško za tim juri.
1: Prepoznaješ ga,
0: nisko glavu drži. I nevidim na konjskoga braka,
1: pogledaj bolje,
0: od vjetra je brži. Kako bi bilo da zato

0: Samo čas, odmah dalje hitam.
1: A što hoćeš?
0: Da te nešto pitam.
1: I zato si ovam ostigao, i kamo mlinu žrebove digao. Mlin ne može na tebe da stoji.
0: Vratit ću ti šta stoji, da stoji. Slušaj sada, ali

0: drží
1: pléta.
0: Slušaj, gazdy Marku, ovako da kážeš. Pozdravljate, Ero, sa onoga svijeta. Na tvom konju u nebo se žuri. Sjedi mu na krilu, Đula tvoja kći. Ja ti reko, a hvataj ga ti.

Vlađu sve na njima zvoni na konju, pusa cvjetluca, zlatna i srebrna puca, čerku ti ima i dukate, možeš gazda odmah i usvate. Dođi pa im podaneku traži, ako ih nađeš, dođi pa mi kaži. A ja pođo sad.

0: Ja imam da te pitam za koje šta.
1: Pa pitaj gazda.
0: Jezika si vješta. Al meni nećeš uzmać muša vedom. Slušaj dobro i odgovaraj redom. Najprije tko si i odakle šta si? Od tebi jedni vele glasi da nešto imaš, da si roda dobra. A drugi kažu popile si neko jedna te žena pokraj crkve pobra. Govore treći da si nešto steko čarolijama i vragolijama pobudi s nama. A najzad čuh, sa ženama se tiskaš i omamiš ih, dok im pare spiskaš. Šta veliš na to?